0: Marika ci destination 22h.
1: Quanto ma mi che per mandaro, mo no male di che ti io sai sai.
0: Degu Marika.
2: Mane bujeo. Senegal France.
0: Jourou marché bi.
2: Jourou marché bi.
0: Waaw.
2: Ni ñep sara kay saw.
0: Sara kay saw.
2: Ku jobé Yalla. Won ni ci rek mew lay doon.
0: Ci rek mew.
2: Barki mam té rabal.
0: Mais yaaka na ni añ bi ci bu ganar la pour ñu réy ganar yi ben yoon.
2: Wi non nak ganar gi. Ñep nañu añé ganar.
0: Ñu añé ganar.
2: Ñep nañu añé ganar.
0: Ndaysan.
2: Moy ndam li.
0: Aïcha merci beaucoup. Aïcha.